0: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, mutomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay

0: Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Rock Radio Magbating.

0: Radyo Bagbaging.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon ug mga sekreto kon unsaon nga magpabilin ang kahimsog sa atong lawas. Nasayod ba mo nga ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay potent phytonutrients nga terpenoids? Ang terpenoids napamatud-an nga adunay ligon nga anti-allergenic properties nga makatabang aron tarungon ang atong immune system nga dili atakihon ang mga non-harmful substances nga musulod sa atong lawas aron malikayan ang kanunay nga pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eksima ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Sumala sa mga pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Santon Gold Herbal Capsule adunay chemo preventive effects, batok sa colon cancer, breast cancer, skin cancer ug prostate cancer. Ang terpenoids aduna usab kini antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral ug anti-inflammatory properties. Busa batasana ang pag-inom og Santon Gold Herbal Capsule o bani sa pag-inom og Santon Vitamin C, ang alkaline ug non-acidic nga vitamin C para masiguro maprotektahan ang atong lawas batok sa cancer ug lung problem tungod sa mga viruses ug bacteria. Ug aron ayuhon ang atong immune system aron malikayan ang pag-atake sa mga allergies.
3: Fungi, bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The secret of health.
2: Nasayod ka ba nga ang Santon Plus Coffee Mix adunay phytonutrients nga flavonoids nga makatabang aron matarong ang trabaho sa atong immune system para dili ta dayon maigo sa mga sakit? Kini usab ka super antioxidant nga makatabang aron malikayan ang prostate cancer o breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix usab kamaayong tinubdan sa isoflavones sama sa dietsin. Ang dietsin ilado kaayo nga phytoestrogen nga makatabang sa atong lawas nga makabiya og makabatok sa lain-laing klase nga cancers nga mahimong motubo sa atong lawas. Maong batasana ang pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins og minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix adunay mangosteen, kamunggay og soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: The secret of health.
2: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa og nakasinati og color blindness? Kana usa ka simptomas sa katarata kon katarak. Ang katarata usa ka sakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga lente sa atong mata. Kasagaran moatake kini sa mga tigulang apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa makasinati ini nga balatian. Maong batasan ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang atong mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon og sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata. Pag-inom kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel.
3: Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug Zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, tiridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: The secret of health.
2: Kay wala naman tay igong oras, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, bantayin na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Radio. Radio.

0: The strongest. The strongest.
1: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
0: The strongest. The strongest.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Sunfold Plus Gold. Sunfold Plus Gold.
3: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunan. Pero sa gipainom ko ni Mama og Sunfold Plus Gold, 3 times a day, na-feel good na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-study.
2: Sunfold Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Sunfold Plus Gold. Tungod kay ang Sunfold Plus Gold Herbal Capsule, kay balo batang aduna kini phytonutrients nga terpenoids.
2: The secret.
4: Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin, mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og maayong panglawas, inom og Sunfold Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Sunfold Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic ug anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Sunfold Plus Gold para makabaton og maayong panglawas.
2: The secret.
4: Ug para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus ug mga bakterya ug mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Sunfold Plus Gold ug Sunfold Vitamin C.
2: The secret.
5: Kabalo ba ka nga ang vitamin C usa ka importanteng nutrients para malikayan ang daghang sakit? Tungod kay ang vitamin C matod pa sa pagduon, mao kini ang pagkaon sa sundalo sa atong lawas, which is ang immune system nga maoy mo atubang ug mopatay sa mga invaders nga mosulod sa atong lawas. Mao na para healthy ug kusgan perme ang immune system ang atong sundalo sa lawas, inom adlaw-adlaw og Sunfold Vitamin C. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sunfold Plus Gold ug Sunfold Vitamin C ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga suplemento kay extracted ang pagkahimo.
2: The secret.
4: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas ug labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Sunfold Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung magmenopause na. Sunfold Plus Coffee Mix mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Sunfold Plus Gold Herbal Capsule og Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C, ang Sunfold Vitamin C og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Sunfold Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang Tatak Yisto Health og Doc Samaritan.
2: The secret.
5: Ang epektibo nga kombinasyon nga Sunfold Plus Gold Herbal Capsule ug Sunfold Vitamin C ug syempre pa ang healthy nga kape, Sunfold Plus Coffee Mix, mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa tanang butika nga duol sa inyong mga lugar. Para sa dugang kasayuran, i-text lang si Doc Remilito Uy ug Doc Jun Alquizar sa text line number 0919-002-8117.
6: Sunfold Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Ako si Karen, 23 anyos. Di gyud nako masabtan ang kasakit sa akong pikas nga abaga. Unya, pagpa-check up nako, naday ning turok nga unod nga nagtibuhol. Akong gitumaran og Sunfold Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
8: Pagkape, dapat Sandown Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
9: Sandown Plus Coffee Mix.

kasalanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangnoong pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhi lang sa lanog sa bagtingan.

na nahamaaw ang ilang ipangbuhat. Alas sa isa sa 9 na itong oras, kabag di Gabalgana siya. Ang atong text line number 0938-2077-614. 0938-2077-614. Kung galing doon mo yung mahinungdanong mga pabagting o di ba kaha, mga reklamo kabagtig kabalgadas nga ngayon na itong mahatagan o aksyon diri sa tuwa nga pagpanaguban sa kahanginan na. Alas sa 6:09 na nga itong oras. Tuyok naging orasan. Alas sa 6:10 na. Alas sige. Lastar na mga suki na mong tigpaminaw. Kaya ito ang atong tapiko karong buntaga. Isa maukining nahitabo nga managsunod nga pagpamusil sa tuang probinsya sa Zamboanga del Sur. O lakip na usaba ni ini kabagtig kabalgadas. No, ang tuang tapiko karong buntaga. Mahitangod usaba ni ini nga giduso nga anti-fake news kabagtig kabalgadas. O galain pang tapik ko karong buntaga isa mao kining uplan na brigada eskwela no nga magsugod karong sunod semana adlaw nga Lunes. So muna am nga pipila sa tuwa nga tapik ko mga kabagdig kabalgadas nga ngayon atong hatagan o pagtagad gumikan usaba kay kini ang kinahanglan man nato nga madahatag diskusyon no aron sab nga masayod ang tanan na ilabi na kuno galing aduna moy mga opinion aduna moy gusto nga ipaabot no diri sa tua ipadangat mahitungod kuno sa man inyong mga opinion sa tuang tapiko karong buntaga open kayo mo nga mupadangat diri sa tong text line ang 0938-2077-614. Atong usbon 0938-2077-614 kabagting o kabalkadas. Alas ay sa 11 na itong oras. Bueno, sugdan ta ang atuang mga tapiko karong buntaga. Unahon ta ang kining nahitabo nga ama nagsunod nga insidente sa pagpamusil no? Diri sa Zamboanga del Sur. Ilabi na sa Pagadian City, kabagtig kabalkadas, kagahapon, no? Nga diin, kini in town ang gikamatay, no? Sa usa ka individual, gumikan lamang sa wala pagyod na to masayri kung unsa bay nagunang hinungdan kabagtig kabalkadas, kung nga no, nga nisang putman, nga to sa pagpamusil ang kagahapon, dali sa may tawagan, Sir Pagadian. So, magkabagtig kabalkadas, kung yung kahinumduman, na nga namingaw na unta no ang atuang Pagadian City in terms of mga shooting incidents di ba taas-taas nga panahon nga walay natala nga matawag ta og shooting incidents there is Pagadian City mao na nga makaingon ta nagmalinawon ang syudad bisan pa man tuod og adunay uban nga mga krimen nga nahitabo kabagtig kabalkadas diris dakbayan sa Pagadian. Tungod kay lagi, normal na rin na kabagtig kabalkadas nga matawag tag adunay mga nagadayang insidente ang mahitabo sa tuang tagsa-tagsa kakomunidad. No? Pero ang nahitabo kagahapon kabagtig kabalkadas, murag usa ka makapakuyaw nga balita nga human usab nga managsunod ba ang nahitabo nga pagpamusil diri sa probinsya sa Zamboanga del Sur kabagtig kabalkadas. Daliman ka, kalus alang nahitabo tong pagpamusil sa lungsod sa Labangan. Nga kini ang duha ka mga individual ning simba lamang unta kabagtig kabalkadas, no? Atong dispira sa Diladha. Ang nahitabo what in town nadakpan kung kinsa tong suspect sa pagpamusil kay dali man pud gaming sibat nga gikamatay sa duha ka mga individual ang usa ni adto ang napagan lamang di ba ikaduha ka bagtig kabalkadas no ang nahitabo nga makaingon ta og murag dili na angay nga magkumpiyansa ba dili na angay nga paluwagan pa ang seguridad sa tuang mga kapulisan human nga nahitabo nga insidente sa pagpamusil diri sa Pagadian City. O ganitugbang usab, no? Kagahapon sa buntag, aduna po nahitabong pagpamusil
dito sa

0: Halasay sa imidya na itong oras sa Kabagdig Kabalgadas, dari pagi hapon ka mga nagpaminaw sa itong atulamanon ang bagtingan sa katauhan nga sa kanunay ang inabagan kini sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alang na itong mga kabayanan nga doon ay plano nga mutrabaho sa abroad, ginagpagidaron og 24 nga doon na sa 43 anyos ang pangidaron. Apply na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation nga dunay DMW license number 6752LB-1119-2025-R. Nahimutang kini sa may Purok Riverside Hamisula Extension Santa Lucia Pagadian City. Alang niya itong mga kababayanan, first timer or ex abroad. Aduna mo may passport o wala mo may passport as long as willing mo nga mo trabaho sa gawa sa nasod, pwede kayo nga mo-apply sa JPM 88 International Manpower Services Corporation. Sila nagtanyag og libre nga akomodisyon, libre nga pagkaon, libre nga pamasahay paingon sa Manila, libre nga pagkuha og passport og libre nga og libreng medikal. Muna ay napaglangan alang sa katumanan sa imong pangandoy nga mutrabaho sa gawa sa nasod, sama sa nasod sa Kuwait, sa Saudi Arabia, sa Qatar, di ba ka, sa United Arab Emirates. Apply na sa JPM 88 International Manpower Services Corporation. Pakikitay lamang si Jacqueline Cabahog or contact sa iyang cellphone number nga 0927-362-1908. Or diba ka sa 0962-211-6023. Again, 0927-362-1908. Or diba ka sa 0962-211-6023. Halang niya ito mga kababayanan nga dunay plano nga mutrabaho sa gawa sa nasod, sama sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait, nga libre ang pagkaon sa samtang kamuana sa Manila, libreng kapuy-an, libreng pamasahe, ingon man la libreng pagkuhag passport o libreng medikal. O apply na sa JPM 88 International Manpower Services Corporation. Ingon man Kabagdig Kabalgada sa nga tuwang at tuluman usab sa kanunay na bagan sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagarian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ka na ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Dahil pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maos na Dr. Gino Labubancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O sa Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutext sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty. Lain pang niabag sa tuwang tulumanon na Kabagdig Kabalgadas ang Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Nga nahimutang sa Balangasan Pagarian, na ginusarang nga pribadong tulungan sa pagkasasyudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Mao ka na ang Iliana Bayview College nga doon ay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, Bitbited o BAELS. Wala na yung rason, naroon dili ka makatungha, gumikan kay pwede ka makapili sa mong klase, buntagon, hapunon, or panggabi. Sa mga incoming senior high, ang Iliana Bayview College, welcome usaba or andam nga mudawat kaninyo. Wala mo'y pagabayaran nga enrollment fee, o lakip na usab tuition fee. Moga na ang Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: Laban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagbibigan sa katauhan.
0: Alas 6:35 na itong oras sa Kabagdig Kabalgadas. May buntag di ay pag-usab ni Juanita Sasel Caderon Tilaon. Good morning po ni Tristan Gulay. Good morning ni Jocelyn Bargayo, Marley Templado, Mavanex Abamunga, si Jimmy Tizon o si Nori Amorganda, good morning sa makausapa kaninyong tanan. Bainadugang sa itong hilisgutanan, karong buntaga, kabagtig kabalgadas, mahitungod sa baniining gipalusot karon or nakalusot na matod pa, kining balaod nga batok sa fake news. O anti-fake news, kabagtig kabalgadas, sayod ta, no, nga ang atuang nasud, nagatubang og dakong hagit kabagtig kabalgadas, mahitungod niining fake news nga babasa nato online, di ba? So muna nga naglibog ang sagad nga mga katawhan, kung unsa ba'y tinuod nga itong mabasa diri sa online? Tinuod ba yun ni? Or usa ka fake news kabagtig kabalgadas? Mao ni usa sa mga problema sa itong gobyerno kung paunsa ba mahatagan o kasulbaran kini nga nasangpit nga problema nga naghitak hangtod ning kasamtangan, di ba? Sukad pa ni kaniadto kabagtig kabalkadas og mas ning grabe hinuon karon, gumikan lagi sa matawag tag evolution of technology, di ba? Gumikan sa mga improvement of technologies, mga AI, mga artificial kabagtig kabalkadas intelligence nga nanggawas karon, muna nga maglisod na ta og verifikar kun unsa bagayoy kamatuoran ni ini. Mao na nga dunay usa ka giduso nga balaod noon, mahitungod ni ining fake news kabagtig kabalkadas, no? Matod pa ang kining anti-fake news bill kini ang nakalabang na, no? Nahimo nang aprobado kabagtig kabalkadas sa ikaduha nga pagbasa sa ubos balay balauranan. Oh, giingon nga unom ngadto na sa 12 ka tuig nga pagkabilanggo og adunay multa nga 2 million pesos kun ugaling or sa higayon nga hingpit nga maaprubaran kining nasangpit nga balaod aron matudpa nga maundang na ang naghitak nga fake news online kabagting og kabalkadas. So ato ning tan-awon, no? Gingon nga gipaligon sa balay uwas balauranan sa ikaduha nga pagbasa ang Digital Media Anti-False Information Act nga magpahamtang og silot ang unom nga ito na sa 12 katuig nga pagkabilanggo o gamulta nga naa sa 500,000 pesos nga ito na sa 2 million pesos sa higayon nga mapamatud ang guilty sa pagpakatap o fake news ang usa ka individual kabagting o kabalkadas, no? Matud pa nga tumong sa House Bill number 9465 o mas naila nga Digital Media Anti-False Information Act nga ang author niini mao si House Majority Leader Sandro Marcos nga usa sa mga naguna nga siya ang author o giingon nga kinahanglan matud pa nga mahunong na ang pagpakatap sa mga fake news kabagtig kabalkadas. Giniingon pa ni Marcos nga ang pagpakatap sa mga sayop nga impormasyon nakahatag lamang og kabalaka sa publiko. Og ingon man, usa kini ka seryosong bahad sa nasudnong seguridad kabagtig kabalkadas. Kay lagi maskin pag si kinsa, no? Pwede nga magpakatap og fake news karong mga panahuna. Unya ang pinakapait kabagtig kabalkadas, kaysa agad raba sa tuang mga katawhan, mutuo sa fake news. Dayon dili mutuo sa kamatuoran kabagtig kabalkadas. Kung unsay makita sa online, mao'y ilang tuuhan. Mao'y sagad ipang shared post kabagtig kabalkadas nga dili verifikado kung kana nga nabasa diya sa online or makita sa online, aduna ba'y kamatuuran, di ba? Sagad karon mga AI ang ipanggamit sa pagpakatap nining fake news. Mao na nga aron matud pa nga mahunong ang pagpakatap nining mga fake news kabagtig kabalkadas o ingon man mapapanubag kung ugaling si kinsa man ang nagpaluyo na ining maong matang sa pagpanlingla, no? So kinahanglan nga adunay balaod aron nga masilutan kun ugaling mapamatud-an ang usa ka individual nga mao di ay ang nagpakatap o sayop nga mga impormasyon. Matod pa ni Sandro, sa panahon karon pipila ka segundo lang pwede na matupang mukanap o mukatap ang sayop nga impormasyon. Mao'ng gikinahanglan ang mahimong paspas o gaklaro ang proteksyon sa estado batok sa information nga adunay tinuod o adunay dakong kadaot kabagtik kabalkada sa publiko o nasudnong seguridad. Tumong sa nasangpit nga sugyot balaod nun nga dili patakumon or pahilumon ang mga kritisismo. Diba? Katong mga kusog kayo mo criticize kabagtig kabalkadas, katong kusog kayo nga kininga mo pagawa sa ilahang mga opinion. Apan, giingon na ini nga buot lamang nga papanubagon katong mga tinuyuan na. Katong tinuyo bitaw kabagtig kabalkadas nga pagpandaot nga wa na namao, gigamit na isip mga fake news kabagtig kabalkadas. Kung galing mabalaod na kini, daghang fake news spreader ang masampulan, lakip na nini ang nagpakatap o mga faking impormasyon mahitungod sa charter chains or chatcha kabagtig kabalkadas. So ang pangutan na karon, no? Kung kining balaura, hingpit bagyoghani nga maprubahan. Di ba? Basin kutob rapod ni sa Kongreso. Basin og dili pud ni makaabot dito senador kung makaabot manggaling dili pud maaprubaran kabagtig kabalkadas. Tungod lagi kay musugot kag sa dili adunay uban nga mga magbabalaod nga natong mga opisyales sa gobyerno nga mao poy nagunsaman nagpaluyo ining pagpakatap og fake news kabagtig kabalkadas, di ba? Mao'y nagpaluyo nga dauton ang usa ka politiko nga ikontra. Mao'y nagpaluyo aron nga dauton ang usa ka individual. Di ba? So mao na kabagtig kabalkadas, mao ni ang problema diri sa tuang nasod. Paunsa mahatagan og kasulbaran or masolusyonan ang gitawag ta og fake news kabagtig kabalkadas? Kung galing mapahingpit nga mapurbaran kining balaura sa inyong lantaw, do na kahingipon ang kining maong balaod or basin kutob rapunta sa pag-aprobar dayon pagkahuman, wala ragihapoy kining solusyon. Take note, daghan og balaod ang Pilipinas. Pero unsay nahitabo? Na-implement ba og tarong? Wala. Diba? Kung ugaling na-implement man ang mapahamtangan og silot katong mga ordinaryong individual. Pero katong anaa sa gahom, anaa sa posisyon, adunahan, nahimong gawas nun kabagting og kabalkadas. Diba? Daghan og balaod ang atong Pilipinas. Pero maglibog ta. Kaya sa matag higayon nga adunay mga adunahan, adunay mga nagkupot og posisyon nga maoy makahalapas gani sa balaod, dili man mga bilanggo. Ang mabilanggo hinoon kabagtig kabalkadas katong mga yanong katawhan nga gagmay ra kaayog mga sala. Ngano man? Tungod ba kay wala sila'y kwartang ikabayad, mao nga ang mga yanong katawhan na lamang mao yano-yanohon sa pagdakop o sayon-sayonon sa pagdakop kabagtig kabalkadas?
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdilan sa katatawhan.
0: Mao ni ang wala nakahatag o maayong imahe sa tuang nasod, di ba? Wala'y maayong imahe. Sumala agad. Kung itong isgutan na kining mga isyo karon sa tuang nasod, isyo sa flood control projects, isyo sa korupsyon, doon na na'y mga gipangtumbok ng mga tao nga mao'y nagpaluyo. Pero ang nahitabo, nadakpan ba? Nahimong gawas nun ragihapon kabagtig kabalkadas? Pero katong uban ng mga palisiya, susama niya itong bawal nga maghukas, di ba? Ang mga ordinaryong katawhan, ultimo katong construction worker, gidakop kay kuno nakasupaks balaod.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigalan sa katatawhan.
0: Ang nagingon, gabagdig kabagadas nga maglibog ta sa balaod sa Pilipinas. Unsa man yung balaura sa Pilipinas, alang ba ni sa tanan o alang lang ni sa mga kabus kabagtig kabulkadas?
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigalan sa katatawhan.
0: Kaya kung yan o lang ang katawhan, di ba? Dali ra kayo kadakpon sa kapulisan. Dali ra kayo kapahamtangan o silot, di ba? Mone, giingon ba nga ang ato ang balaod sa Pilipinas murag para ragin sa mga pobre ang bulahan kadtong mga adunahan o kadtong mga anaay mga gikuptan nga posisyon kay mahimo silang gawas nun kung galing adunay mga sala nga mabuhat kabagtig kabalkadas, di ba? Kay nga naman, tungod kay saktog abogado kaya nga tuison ang nahitabong nga mga kining ang balaod kabagtig kabalkadas. Pero ang mga yano nga mga katawhan, ang mga katawhan nga mga walay ikasapar nga ikahakuhag abogado, tuwa in taon, maoy mabilanggo, maoy masilutan, kabagtig kabalkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigalan sa katatawhan.
0: Mone giingon, nga hangtod nga dili mahimong patas ang pag-implementar sa balaod, hangtod nga ang balaod walay ngipon, no? Doon na gihapoy pinihig kabagtig kabalkadas, dili gihapon maundang ang ato ang problema diri sa Pilipinas. Magpadayon hangtod nga magpadayon paghihapon ni. Muna giingon nga kinsa kaha ang mahimong presidente nga kung ugaling unsay balaod, kinahanglan yun i-implementar. Maduna man kay posisyon, nagkupot ka man o posisyon sa gobyerno, aduna ka ba'y adunahan ka man, pagkangalan nga nakasala ka, kinahanglan kang mapapanubag. Diba? Muna giingon kabagtig kabulkadas, ang mga tao karong mga panahuna murag nawad-an nagpagsalig sa balaod sa gobyerno sa balaod sa tung nasod. Ano man? Tungod kay ilahang nakita nga dayag na kayo sa katanan kung kinsa kadtong mga gipangtumbok, gipangtudlo dadto nga nalambigit sa mga adunay mga anomali nga gipangbuhat, di ba? Pero ang resulta nganong nagpabiling gawas noon? Oh, nganong wala man nadakpan? Nganong wala muraman og ang nahitabo kabagtig kabulkadas kitang mga yanong katawhan lamang ang giilad sa giingon na ini nilang kinahanglan mapapanubag kung kinsa itong nagbuhat o mga dili maayo. No? Nga wa man yun, nadakpan yun in town, hangtod karon kabagtig kabulkadas. Sumala. Aha naman ron si Kwan. Aha naman ron si Romualdez. Oh. Di ba? Napriso? Wala. Kasi pag usa sa gitudlo na ini nga mahitabong mga corruption dristo ang nasod. Ano man? Tungod kay adunay posisyon, di ba? Tungod kay adunay kwarta. Muingon dayo kinahanglan pa nga ipaagi og mga unsay angayan na mga kwano, mga due process, di ba? Pero ngano man lagi, kunyanong katawhan, dali ra man kaayo dakpon kabagtig kabalkadas, diha-diha dayon mapagawasan man dayon og warrant of arrest dakpon pagahuman. Kung walay kwartang ikapiansa, tuwa dito, mabilanggo gayon.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigalan sa katatawhan.
0: O na, magaingon tagabagdig kabalgadas nga ang balaod nga gihimo sa tuang mga magbabalaod, no, nga naa sa Kongreso o ingon man sa Senado, murag balaod lamang alang sa mga kabos o dili alang sa tanan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigalan sa katatawhan.
0: O dali sa fake news, kabagtig kabalgadas. O, dali sa fake news, unta, no? Kung ugaling mahingpit ning balaod, nakalabang naman sa kaduang pagbasa, o, unta, no? Susihon o taman, kung si kinsa man ang nagpaluyo sa pagpakatap nining fake news, kay ultimo atong presidente, kanunay man nga kining nabiktima nining fake news, di ba? So, dali na to unya-unya makita, kung unsa ba kaligon kining balaura, no? Unsa kaha kaligon nga sa higayon hingpit na ning maprobaran kabagtig kabalkadas tan-aon tani kay basin lagi unya og gotobra sa pag-aprobar pag-abot dito sa implementasyon ang mga priso kadto ra gihapong mga yanong mga katawhan kay gadtong mga adunahan mga adunay mga posisyon nga nagpaluyo sa pagpakatap sa fake news mahimo ra gihapong gawas noon kabagting og kabilkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdilar sa katatawhan.
0: Alas ay sa 50 na itong oras, sa diri paghihapon sa tuwang pagpanag-uban na sa kahanginan, samtang sa pikas sa bahin, ano, mga kabagting kabalkadas, sa dili pa tayo magpadayon sa tuwang kining hilisgutanan karong buntaga, lain hilisgutanan, kadali lang ha, kay naglibog pa kuan ng isa na ito, diri kakuan.